dwe dwe esikhedleni welesheze ulapha eThekwini bese kuzoba ke umama umgenge emona ngale kwaloko sivukile sizitha oh sivukile sizitha ka Saturday oh unonto oshana ngifunde ngezantsi lethu kuthula ngubane yena ukuphi no ukwamaphumulo kanti ngale kwaloko ubani omunye olapha bongane mzobe kwa Sandeling area Zoliswa ndaba Clare State Parliament

0: Izwi loMzansi, izwi umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.